فارس ناسی بلدن جامع دستو بیستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسانا سری سوریه را دودا کودو سی بلادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه. وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه ربیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میگا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیا جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخیین کو لوی دوری جی بری ورده چه برینا و افگشتا جی در چرچووی جوینا لیجنه یا کو پینشتانداریا او گشتا کو دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرنه که دست پیشخیریا کو حوالداری را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا که کار را کرنا که والان و که بربستن که آخه گهشتیانی زیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارش دادن لحله به وزارت پارستنا جومن واجه را هلبه برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

گاهی نسر مزگفت انتا خاش ما سود تا خاش ما سود کودکه و با کوری باشاره هلی بی اولی سر کوکی رکی بلنده کولی سر باشارا دنی را او بکاتی خایا کنشته جیهان او جه رنگی آده ناز کره او درافتا خیدشی هش ما رکا مزگفتین هلی می هنا گو خزمتا شو شاییان کود سکتورین و جیهن جیه کروش هلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره ای مزگفتا جی اجبر شرطو مجی قادایی او کوش شره لشگریین کود سر باجه رجی در باز کنه کو نخوازما کود دیمن اندابه ده جی باندور بونه او اب یک بو

مسكفتا دويمي مسكفتا أصلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وش برو بريان كو برسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داويد جيكو دي كنتروليان تكنيكي يجيكو ریف بری آفاق هلیبه و پارسگاه هلیبه رجیستر دانومه یکو قاده کرنا داکو روشنوی کو آب هازازیا بنرخنه کو پلان نجنو ویجی و کرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خزمتا نمیجا کرنا دکه و مسکفتا ساده بنجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژه که هریمای وفباریا و نیزیکا دناف برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزیکی که جی که اشرفیه ابجیه مزکفتکا یک جوان دیه جیجه دمین که کشدهان لشگرین دابیا لکه هریمی دیه و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاریه ده جیهاتیا نسکره و مزگفت او توفیم که زوارین هریمی یندنه اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانن میجانی که هرمی لخاتی گره که دناف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونه که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسابان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خزمتین تا خیجی جعالی وزارت اوفاقی یا سوریه و دبین که پیش بچویا که با کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قسمی جی ویران کریه او زنداتی ها کجی بینه دامش کرنا و اب یکشی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش بو کدس بکرنا بروجویا رسارا سکرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کو بنابرین شمو مالی ونجی

تراب هلی که چه کبوه نخول به دیا از وقت تکم هلی که چه کبوه به دیا دلو هواره شبادی ماهی کیم تو نبی جبلا خاطرات بیم حجی را دکوبا به نبی جبلا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفت دیتنه ده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبه نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یین که خودی پیدی بیم تایبتی کریه و یین که پشتی بجه بینا که روتلین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فدا کاری این وانجی این مزن اولی هنگی این وانجی ده خزمتا والی دهیه.

فارست ناسی بلدن شما دستو بستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسانه سری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارستان با مدامون علی کاریا وزیر پارستان یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمی اندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارستان میرا کو کمیتی اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او پو ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو کشو پاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالا او بربست آخیین کو لوی دوری جی بری ولدی چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جوینان لیجنیا کو پینشتانداریا او گشتا کو دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکول گوریکو برنامه یا سکتوره یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست پیشخیریا کو حوالداره را کرنه کا بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریمه باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیان یزیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبه بری روشن ارواتا و بریبه برنا کار سادن لحله به وزارت پارستنا جمعنا باجه را هلبه برای ببره خسانت گذاری این تکنیکی برای به دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیکن؟

پیشگرار و سپیه و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و ماده بونه شیگر وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتیتون دیجی که حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما ده بونه بکو شفیت این که مسئله این که لانه هلوی نقاش کنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کو برگادی رایا همیا ایسا کو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا و لبریندارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیم تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی ده یه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیگ آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنکا.

وزیر تپارستنا با آماده بودن لکاری وزیر پارستنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکی که اسفارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یین که خودی پیدی بیم تایبتی کریا و یین که پشتی بجه بینا که روتالیین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری این وانجی این مزن اول هنگی این وانجی ده خسمتا والی دیا.

فارس ناسی بلدن شما دست و بیستو شواتن دکو ده هپین شمه لسان سری سوریه را دودا کو ده سی بلادو جی اندامن تیما آگر کو

داریم که سربازی این که خودی پی دی بی ام تی بدی کمیان دی هاتی این که پیشتی که انجام دینا رو تین هجی که و گیان سر آخا ولاد و بیگه جده داویا گشتا ایمانی هاتیه که وزارت پرس نمینا که رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپاندنا را کرنا که والان او بربستن آخیر و بنیازده وزیر روشن رواده و بری ببرنا کار ساتن را ادستاله و پرزگه هلی بینده زیار ازلام غریب گشت که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی و که اشتاگه جوانان و لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا که والان او بربسته آخرین کو لوی دوریجی بری و دچه برینا و افگشتاجی دچر چوبای جوینر لیجنه یا کو گرینشتانداریا او گشتا کو دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنه کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحره مایی بکره او حاتیا گوت بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کارش دادن لحله به وزارت پارستن آنجومن واجه را هلبه بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

سپیه و خرگ گندوارین پارزگاه جوینه کال درخستیه و ماده بونه شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریه هلی به اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تنده جیگو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزیر تا پارسنا با آمادا بون آلیکاریا وزیر پارسنا یکو هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهج مارکی کو اسفارا بشوازیا اولی برین دارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیرم تای برتی کریا و ینکو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خسمتا والی دیا.

Paris Nasibel den jama de stubis tu shawatan de kodu ha ben shamel sana sari Suriye. Ra du da kodu si veladu ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. وزارت پارسنا با مدابون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفزن پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بین تیبتی کمیاندی حاتیه این کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگاجی دا داویا گشتا ایمانیا حاتیه

زاده وزیر روشن رواتی و بری ببرینا کار ساتن رای دستاله و پارزگاه هلی بیند زیار زلام غریب گشتکا کومی دانیال هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان و لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا کابالان و بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ودی چه برینا و افگشتا جی گچر چووی جوینا لیجنه یا کو گرنشتان داریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپا دا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینجو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره ماییه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری میبا کره و حاتیا گوتویجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبا بری روشن ارواتا و بریبا برنا کار سادن لحلبه وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلبه و ریبا بره خسمت گوزاریم تکنیکی بره به دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان پیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزیر تپارستنا با آماده بودن کاری وزیر پارستنا یک و هرمای و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار کی کو اسفارا پشوازیا اولی برین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیین تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن کاش بو فدا کاریین وانجی این مزن اول هنگی انواجی دخسمتا والد دیا.

دو کو کسین جیانا خاش دزدانا و هجده کسین دن جی برین داربونا. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیه که اوفیسا را کندنیه که تیا جنو و جهاتیه آبا کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندامه هاتبو دیار کرین.

Paris nasibel den jama de stubis tu shawatan de ko de hapen shamel sana sari suriye radu da ko de sivel adu ji andam intima agar kuje ye birindar buna وزارت پارسنا با مدابون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیزن پیشوازی آلجه لبیری داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین تیبتی کمیان دی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار از لام غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوان

و افگشتا جیر ترچوبای جوینا لیجنه یا کو بینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکور گوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجماره کی پینجونه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جیروشا کو جه کرنه که دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آبا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیه نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبه بریه روشن ارواتا و بریبه برنا کارساتن لحلی به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

اشکرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگری وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

فارس ناسی بل دن شما دستو بیستو شوات انده که ده هبین شمی لسان سری سوریه را دو دا که ده سی بلا دو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزیر د پارسنا با مدا بونا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازیا الجه لبیرین دارین کو سربازی این کو خودی پیدی دین طیبتی کمی اندی حاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزیر د پارسنا میگا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که

بریجی بری ولدی چه برینا و افگشتا جیده ترچوبای جوینا لیجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتوره یا و هجماره کی پینجو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوال داره را کرنه کا فالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره و حاتیا گوت بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کارسادن لحلی به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یک که خودی پیدی بیم تایبتی کریه و یک که پشتی به جه بینا که روتالین هجیکو و گریان سر آخا ولات وکی که نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris nasibel den jama de sudu bistu şavatan de kodu ha ben şameli sana sarı suriye. Radu da kodu sivel adu ji endamen tima agar kuje ye birindar bu ne? وزارت پارسنا با مدامون علی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آل جیر بیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیان دی حاتی یین کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جید داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر و بینیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن رای دستاله او پارسگاه هلی بیند زیار زم غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که بی لکارن کو را کرنا کابالا او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینه و افگشتا جی دی چرچووی جی بینان لیجنه یا کو پینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینجونه سال 2026

کو کار را کرنا کا والان او کو بربستن کو آخه گیشتی نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشام دناره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحله به وزارت پارستنا جمعنا باجه را هلبه بری ببری خسند گذاریم تکنیکی بری بردی چه؟

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اریانی جدی ناز کرین یکش ستانین هری کفل هری کور هری ناز کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست ساله دهان یا جیاستان جی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناز کرین اولی فرجی آقها داریم بر فره و گرینج لسر جیان آکو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر نافاوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دی دینو کو تسوافان دیاده گل جی روشید بیجنگو تیا بابا کجبو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی تی و تایا کو رو تورتین انجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست دو سو پینجه هیا سالا هزارو دهان و جی ستو دهان و جی لگوری هن کوچاف کانین هتا جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان و او شیوازا هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خواه بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سر دماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او بر همین ویجی وکی کو نومه یا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپانده او چیناکیا دو بیه جی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیراوانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اش بروی یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

و اوینا او ناسکرنا خودیه هیا نوما یکن جی جهل بستاوی بکرمانجیه اش بوکو تش وازا کشی وازا ویجی فرما بکه و اف چرا کرنا جی ویجی نافتاره کجی لوریا هاتیا وک هستان جی شبو کرمانجی او گر جی دلی من جی که هسرتا بکشینن بال بکشینن او گود جی دگر دلی من که هسرتی بکشینن بال بکشینن گر هر دو شاوی من هسران کو ببارن جی بلا ببارن گر یار دا خازه که از بویرنگی برین دار بم گر کجی بلا جانی من هر دو دم جی ایشد بیرانی داده بمینم بابا تاهر نه تنیش بو کرده لیش بو کتا واحیاده به تیاروش هلاتا نافین جی فلوزه یا صوفه یکا منزن اکو باندوراوی جی دموزیکا اوی جایاده جی ها تیاروش اما یا ایروش جی بردوام دیکه.

اوليفر ام گشتن داویا خلقا ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده ببینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره کیکو اسفارا پشوازیا و لبریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خسمتا والیت دهیه.

فارست ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پین شامل سناسری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارستان بامادا بنا لیکاریا وزیر پارستان یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بیان طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام بنا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارستان میگا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ساله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پک آنی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی گچرچووی جی بینر لیجنیا کو بینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه کا دست بشخیریا کو حوالدار را کرنه کا بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت که وزاریم بینگهین لحری میبکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوامونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحل به وزارت پارستان جمعنا

هذه الأسبح حلوه مش سرانه قوي روي بي برونه أسبح قربان مش سرانه قوي روي بي برونه چرا کنی رشی عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم.

شهر بدخل نزان ممشهر نزان فنری فنیدار هر دولی مالا هر دل زیب اختی تا خود دامه تیسین یان تالو برده نگه مقربی جشون آتن چمه مکربی جسرا ای ورامان خود داده سیم مرومی قرمی سیم.

جاتکم من مبینه نارتکم عبد الیمان عبد الازه بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بینه لدوسکم ای واره والا گره مره بینه بره والا ماله تیش

عبدل از بحر مشترا نگومی را تا چمه پاید سرمدا گره گره چن راجه مقدیامنه سندیانه تالو ندیت یدک مرم دیتنا سندیانه تالو میرا تکوره نادمت قامه.

شهر رو از ما قدیم نیستند یا نه تالو ندی تمیرات کردن آدم تو قامت بره حق دولی مالا عال دل زیر بخته تا خود دامت هستند یا نه تالو برده لگه ما قرمیش چینات نیچه و ما قربینه جسر آدسته ما مروم قرمیست شریت کنم حق دولی مالا عال دل زیر بخته تا دامت هستند یا نه تالو بده خاطره مکنه قید و بند تگران هستر خواه مترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب

رانه گوت مرا سرحد زوزان زوزان سالن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکی فنانی نکلی دکه وای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تیلی پیچی فنانی حبر قلم های تو سیر بکه وی سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوه جسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پلانو دارای تو را به خول زره هر بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تیلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرین به چند تیل

وزمرم ببیجن تیلی ودشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبرار شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی توقینا ملدا ببیجن تیلی سواله کر نکردا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را ببردیلی گلی هوانو هوگن ها اونجه مده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میا که بنجه زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله من تمام و حد خوینه من سرمالا بابه ته بوم ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

مشترانه گوی روی باره رو آبا مغربه یم تو رابه چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا بزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده

بیج تلی بره خسم بیج تلی بره مدانه قبر قبرستانه بیج تلی دانی ما قبر را شتاری بیج تلی شبه ما خسار کردم بیج تلی تقوینا ملدا بیج تلی سواله کر نکرده بیج تلی دیسا پشتا خوم داد کردم بیج خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی می بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمد پرسند بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابی تبون تا دو عصر جبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

پیشگره روسی پیا و خرگ گندوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار اولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیگو حوالدان بگانینا دواریا و گوزیا و پیدا کرنکا

پشمانی کو رژیم رو خاندن هاتیا گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت کو مسئله کو لانا هلری نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکی که از خارا پشوازیا و لبرین دارن که سربازیا یین که خودی پیدی ویم تایبتی کریه و یین که پشتی به جه بینا که روتالیین هجی که و گریان سر آخا والات وکی که نرخاندن اکاش بو فدا کاری این وانجی این مزن و لهانگی این وانجی ده خزمتا والی تایا.

فارستنا سیبل دن شما دستو بستو شواتن ده که ده هپن شمیل سناسری سوریه را دو دا که ده سیبل آدو جی اندامن تیما آگر کجه یه برین دار بونه وزارت پارستنا با مدابون علی کاریا وزیر پارستنا یک هریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آل جه ربیری داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشچی کو انجام دینا روتی انهجی کو با گیان سر آخا ولاد و بیکا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارستنا میگا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او

beş dakika meydan iş bu koşu bandına rakrına kavalan o berbestin ahir ve ben yazdı vaziri Ravşin Arvati o bir haberine karşı satan rayda sale o parızgaha hele bir anda ziyarazlam garip beş dakika meydan yali herimayı sikini yok o şababi sakın şababi o ku aştagaha juanan او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنی زکی بی لکارن کو را کرنا کابالا او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری و دچه برینا و افگشتا جی دچر چووی جی بینا لیجنیا کو لینشتان داریا او گشتا کو دست پیش خستیا سوریه بی کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینجونه سال ده هزار بستو ششان ده هاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که اسپش خیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگان دنه آکو اجنو آبا کرنه بنساسیا او باشتر کرنه خزمت دو زهریم بینگهین لحره مهی بکره او هاتیا گود بیجه کرن او ریجهیه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه گهشتیان ایزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا او بری ببرنا کار سادن لحله به وزاره دا پارستن آنجومن باجه را هله به بری ببری خسمت گوزاری تکنیکی بری به دیچه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

قرار و سپیه و خرگ گندوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مدابونا شیگری وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمانداری و لکاریه هلی به اگید محمد عبدالغنی و ده هفتیتونه ده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلی به نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یکو هرمایه و کورکو برگادیرایا همیا ایساکو جهجمارا کی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خسمتا والی دیا.

Paris nasibelden Jean-Manon Zahra u deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kısım jiyana xaj dezdana u hecde kısım dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را که هندی یا که اوفیس را که هندی یکیته یا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیس او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

فارس ناسی ولدن شما دستو بستو شواتن ده که ده هپن شمه لسانه سری سوریه را دودا که ده سی ولادو جی اندامن تیما آگر کجه یه بریندار بونه وزارت پارسنا با مدد بنالی کاری وزیر پارسنا یک هریمی و کره البر قادر کوفر میه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجر بیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بیان تیبتی کمی اندی هاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو گشت که میدانیش بو که شپانده نارا کرنا که والان او بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابین ازیاد جی پکانی دا که جنیزی که بیل کارن کورا کرنا کابالان او بربستن آخیین که لوی دوری جی بری ورد چه برینه و افگشتا جی گچرچووی جوینان لیجنه یا که لینشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپا دا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا و هجماره که پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوال داره را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت که زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا که کاری را کرنا که والان و که بربستن که آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار ساتن لحلبه وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلبه برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

خوش گهدرین ما خوشویست دو دلال ای رو برنامه یا ما فان کلسر افینه چی زانن و از جولیانو پورما بیا رادیو دلال.

سرساته مهرالا یکی یعنی جدویه هزار دودیان بری زاینی ده هوریان گلک امارتن خالی سده بشه با کرد جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارت انتابه بو و جو بدیوه او به هجمارن خواه ین مزنگی هشتنه نفچه ین علالاخه و گره

او بلگن دست نشان دیکن کل دسر دمن دولتا هتی تان در روش نجیدی ین کبن پر نهات نگوهر تر اجبه کشونا وارین لالالاخه در هات نگه تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکه یه هوریه کنان در او دست نشان دیکن کن نجیدی و موریجی جه هیلانه تاوی او شارستانی ده لناف چه همقه او سیروسی او یخمده یه او سرخوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینه آجوتیه او پیویسته او دبن نیسان او نشانه که گلی هیتی تیجی جه هیلانه جیدی ده مینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جه گلین جیایی دیج مارتن او دیسا و کولان دست نیشان دکن که پشتی وی دمی که مندن جه شینه این چیایی جه آسیایی بچوک هاتنه دشته همقه اول دوان به چند دست هسالان او چند هزالان سالان دن که جه نامزن اندن جی که جه گلن هنده او ربیان لحری مروش لابه دریایی سپی و آسیایا بچوک بلافونه و اف ملتا جی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی را خوندنه و دستین خا دانی نسل تبهاوی آنافچه روش آوای آنادوله و روش لطا دریایی نفرستی جی.

Ortekelko, avgortin in rezani, yen geura, linavçaya bakureruş avaya heri mayekevne şube, çebune, letu jeder namijin, kohori yen şine yen heri meyiresen, işbark talana gelin derya yen avçayen sirusi u hemqe, u berdanajı, میشه خوابونه اجد سپیکا هزاره یکی بری زاینی ده سرد زاگو چان ارامیان حاتن انافچای سی گوشا سی رو سی اوان فرسانده لاوز بونا ریزانی یه هوریان او هتی چان استانده او دناف براد ست بینج سالی ده کومین مزن جوان در باسه نافن ده والاتی هوریان بونه او مرات ناخه لی نافچایا تو روسا او هوریان آوا کرنه او نافچایا سیگوشا سی روسی جی دنوانده بو او دیگل که سرداریا ارامیان او ریزانی دورا دوست سالا لی نافچایا ایماراتا خادرش کریه لی هجمارکی منزن جشینه ین ایماراتا سیگوشا سی روسی او جزیرا هوری او هتی تیبونه رو لوانجی دی سیاستا او کارگری آوان او میراتیان ده فلمزم بونه او لوم آجی قرالین ارامین سامی بی ارینا هف بایمینا به نا هفیان که هوریان او رو راتو را دانینا او به هفره لهم بری آشوریان کجو کوکا خاده سامی بونه شیر کرد او که به هفره شیر کرد. Thank you.

گیشتن داویه خلکم یا ایروک و اشویه نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسپاک جبوک اهدر کرناوه و هیتم هنده کیف و خاشیه دبین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یکو هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجمار اکی تو اسفارا پشوازیا و لبرین دارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و ینکو پشتی به جه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری وانجی این مزن و لهانگی وانجی ده خسمتا والی دیا.

Paris nasibel den jama de stubis tu shawata de kodu ha ben shamele sana sari suriye. Ra du da kodu si vela du ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. وزارت پارسنا با مدامون علی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی به کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلجه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بین تیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگر جده داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو رومیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشته که میدانیش بو که شپانده نراک رنا که والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرینا کار ساتن رای دستاله و پارزگاه هلی بینده زیار ازوان غریب گشته که که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکنی شبابی و که اشتاگه جوانان و لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا که جنیزی که بیل کارن که را کرنا که والان و بربسته آخه یین که لوی دوری جی بری ورده چه برینه و افگشته جی در چرچوبه جوینه لیجنه یا که بینشتانداریا او گشته که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکور گوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینجونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری میبا کره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلی بی وزارتا پارسنا جمعنا باجه را حلی بی برای ببره خسمت گذاریم تکنیکی برای بردی چند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلا بالتانو چهان گهداری دیگه؟ پیولی کاریا هند داوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه با مدابونا شیگری وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمانداری اولی کاریا هلی بی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتیتنی ده جیکو حوالدانی بیتانینا دادواریا و گوزیا او پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنی هاتیا گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دابونا بکو شفیتین کو مسئلین کولانا هلی بی نقاش کرنکا.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره که که از فارا پشوازیا ولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیرن تای برتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو در خاندن کاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی در خزمتا والی دیه.

فارس ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پین شامی لسانا سری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندامن تیما آگر کوجه یه بریندار بونه.

وزارت پارسنا بامادا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش ماره که آفزا پیشوازی ها جهر بیرین داریین کو سربازی این کو خودی پیدی بیان طیبتی کمی آنده هاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگه جد داویا گشتا ایمانی هاتی کو وزارت پارسنا میگا کو رومیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که ارگانی

ايش تكا ميدان يشبوكو شو باندنا راك رنا كافالان اوبر بستن اخير لبنيا زاده وزير روشن الواطي وبري بابرنا كار ساطن رائد الصالة وبارزقها هلا بيان دي زيارة زلام غريب ايش تكا كو ميدانيا لهريمايي سكن يوكو شبابي سكن الشبابي وكو اشتاقها جوانا ولي تخابين ازياد جيبك اني داكو جنيزي كيبي لكارن كو راك رنا كافالان و بربسته آخه ینکو لوی دوریجی بری و دچه برینا و افگشتاجی گتر چووه جوینا لیجنه یکو لینشتانداریا و گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن و ده جوینا ده جیروشا کو جه کرنه کا اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحره مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحره مایی بکره او حاتیا گوت بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حله به بری ببری خسمت گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

گرفتین تا خاشه ما سود. تا خاشه ما سود. کودکی و با کوری باشاره هلی بی. اولی سر کو گرکی بلینده کولی سر باشاره دنیره. او بکاتی خایا کنشته جیهان او جهرنگی ها دینس گره. او دلاف تا خیدشی. هش ما رکم از گفتین هلی می هنه. گو خزمتا شوشاییان کود سکتورین و جیهن جیه کروش هلاتا روش آفایی کو معروفه ده بگره. ایم از گفتا جی اجبر شرطو مجی قادایی او کشتن لشگریین کود سر باجه رجی در باز کنه. کو نخوازما کود دیمن اندابی ده جی باندور بونه. او اف یک بو سده مزرارا دیت ناهنه کو اجوان جی کو بو آوایی که خاسمی آنجی تما. او نهاشی آلین هریمی اکو وفاقی جی کو اکواجش بول نوکی جی راستو را کرناکا وانجی نرخمدن آزی زرارن وانجی دیکه و جمیز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصود جی او در دراوی جی یا کنیزه میز گفتی الهزه جامی اکو جی میز گفتا هزه یک جمیز گفتن هری کو بر بچافا اون آز کریه ده داخیده یه ولی هریمه یک استراتی جی که جه دیگره او ناوه بیمز گفته جی دیدم این داوی ده جی کود چویا کورا پور قاده او دکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیا او وکی خالکی رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیا کو بکر آنی او بر کوشی نخاشیا کنترولی ده سری سالی کو ساده هزور بسو چشم ده جی لحری مایده جی کوبوک هرمز گفت تا صلاح دین آمزه.

nu-i cu plane, nici nu vezi vechine. O curastura crina ca o vezi danina, da cu zi disa zi hizmeta, nimi zi crina adică. O mi skefta sa de vinji cu, wafa ca mi skefta, sa de bin ebu wafa. Codike vezi cu hiri mai waf paria, unizica de nav pere herdu ta heșe masute veșrepi ideea, uniziki coji. خوش رفی ابجی مسکفته که یک جوان ده ایجی جه دمی که کشدهان لشگرین دا بیا لکو هرمی دهی و وکی خلک نیشانداری آده و اردنگاری ده جیهاتی هم مسکره و مسکفت او تاوفین که زواری هرمی ییندنه او تاخا گلک مسکفتون بچو او جیهان نمیجانی که هرمی لخاتی گره که دناف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصود روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونه که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسابان بوریده جی هاتنه آبا کری و نها خزمتین تا خیره جی جه آلیه وزاره تا افاقه یا سوریه و ده بین که پیجوه چویه که با کولینا که گشتیه دکو دا کوجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریا قسمی جی ویران کریا اون زنداتی ها کوجی بینه دا بشکرنا و اب یک جی وکی کوجی وکی دبن آماده کاری یکش بو کدس بکرنا بروجویا رسر از کرنا و کورستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی و کوبنا برینش بو مالی ونجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

گرار و سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر تهان و فرماندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان پیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیتین کو مسئلین کو لانا هلبی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره که که اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا ولات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والد دیه.

Paris ناسیبل دن شما دستو بیستو شوات اند کود ها پن شما لسان سری سوریه را دو دا کود سیبل آدو جی اندام انتیما آگر کجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاری وزیر پارسنا یک هریمی به کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی دین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگاجی دادویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نارا کرنا کابالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بینده زیاره زمان غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خابین زیاد جی پیگانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا کابالان او بربستن آخرین که لوی دوری جی بری ورده چه برینه و افگشتا جید چرچووی جوینان لجنه یا که رینشتانداریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالداره را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریم ای بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا که کاری را کرنا که والان و که بربستن که آخه گهیشتیه نیزیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارسادن لحلی به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای خدمت گذاری تکنیکی برای دیجیتال.

دما و باشو خش به گهدار مهیجا و دلال ایرو اما وره برنامایا لسر هلبستان که اجولیانا بورما برياراتيو دلال خلقم یا ایرو لسه هلبستانی نقطارو بالکش و یا کفنار بابا طاهری الهمدانی ورم به هفره وی هلبستانی ناس بگین و او کیبو و لکو داریبون و هلبستن ویچنه و ویچه کار دکر

بابا طاهری الهمدانی کوکی بابا طاهری کو اوریانی جدی ناس کرین یکشستانین هری کفین هری کور هری ناس کری یا فلسفه یا تسوافه و هلبسفان یا کردیه او دست سالا دهان یا جیاستان جی جیاناوی وکی یکش نمزرانی را ادبت یا کردی و نیفسکارا جی تکو ناس کرین ولی فرجی آقا داریم بر فره و گرین جیل سر جیانا کو کسایتی و بر همین وی هنه وک جیان و نسنمایاوی ناو و سر ناواوی ناوی وی تاهره و جبر پلیاوی یا بلند و دو دینو کو تسوافان دیاده گل جیره و جید بیجن گوتیا بابا کش بو مزینیان کو روحانی و شیخ جی دی بکار آنی او ناس ناوی وی یدن اوریان او جی کو بکردی ته و تایا کو رو تورتین آنجی یک جی کو جی دستی دینیان جی شوشتیه و او ناس ناوی جی نیشاند ده کوی جیانکا پرساده و فرقیان جی و دفشانیا جی در باس کریه او دم او جی جی کو دناو برا سالین نهست و سو پینجه هیا سالا هزارو دهان وجی ستو دهان وجی لگوری هن کوچاف کانین حتی جی سه هزار و ستو نوزدهان ده جی لباجاری همدانی لروش هلاتی جیانا گورستانی آنگو جی کو مقبره یو جی گوراوی جیانا آفدار ای رو جی لباجاری همدانی یه او خلک سرداناوی تکید او زمان او شیواز هلبستیوی زروایا بابا طاهر هلبستوانی خا بزروایا لوری او کارانیا جی کو سورانی جی نیساندنه که او زروایا بداویا سردماد زمانی ادبیتیا او روحانیا یا هرمیه بو او برهمین ویجی وکی کو نومیا هری پیشین این ادبیتیا وی زروایی دی هسپاندن او چیناکیا دو بیجی شوازا هری ناف داره بابا طاهر دوبه ی آنگو جی چه کرن آجی کو چه کرن وی جی بپیرافانا کو پینجشان هجاهاتیا هندان و او هلبستا پر جی هسنه او کو هر بکارا جی ده همان دمیده جی ده خودیه کو فلسفه یکا پره او کور بو اجبروه یکی جی هسینیا هلبستاوی ده ناف گلده جی بو سترانکا او دنگ بیجان جی او گوتنه

اوليفر ام گشتن ضویه خلقه ما یائیرو که اجولیانا بورابو بریا رادیو دلار گلک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

داری بکبه او ببر بای بکبه او هره ام ببر بای ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

پشگرار و سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و ماده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفت دیتونه ده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانه هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار اکیتو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری اینوانجی این مزن اول هنگی اینوانجی ده خسمتا والی دیه.

Paris'in Asifel'den Jama de Stubis Tuşavat'ın dekodu hapen Şameli Sanasarı Suriye, Radu da kodu Asifel Adoji Andamen Tima Agar Kuje Yebirin Darbuna. وزارت پارسنا با مدابون علی کاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آل جیل بیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیاندی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جید داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میگا کو Kometiye onun kandına kavuş bu fayda kriyaka o kurga.

هش تکا میدانیش بو کشو پاندن آراک رنا کافالان و بربستن آخر و بینی ازده وزیر روشن رواته و بری ببرنا کار ساتن را ادستاله و پرزگه هله بینده زیار ازلام غریب گش تکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی و کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که وی لکارن کو را کرنا کابالان او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی ترچووی جوینا لجنه یا کو لینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه بی کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتوره یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان ده هاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا کو جه کرنه که اسپش خیریا کو حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آبا کرنه بنساسیا او باشتر کرنه خزمت کو زهریم بینگهین لحره مهی بکره او هاتیا گوت بیجه کرن او ریجهیه به دوابونا که کار را کرنا که والان او که بربستن که آخه گهشتیه نیزیکی شستو پنجه سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار سادن لحله به وزاره دا پارستنا انجومن واجه را هله به بریفه بری خسند گذاریم تکنیکی بریفه دیچه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

پرشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگری وزیر هندر ریوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلبی نقاش کرنکا.

وزارت پرستنا با آماده بودن کاری وزیر پرستنا یک و هرمایه و کورکو برگادی رایا همیا ایساکو جهجمار اکی که از فارا بشوازیا اولی برین دارن که سربازیا یک که خودی پیدی بی انتای برتی کریه و یک که پشتی بجه بینا که رو تلین هجی که و گریان سر آخا ولات وکی که نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خسمتا والی دیه.

Paris nasibelden jaman o zahru deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'yle radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی یا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

وزارت پارسنا با مدامون علی کاریا وزیر پارسنا یک کوهریمی و کوری البر قادر کنفرمیه ایسا کوش مارکی آفیزا پیشوازی آلژه لبیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیاندی حاتیه یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزارت پارسنا یینا کو کمیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپاندنه را کرنا کابالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشنه رواته او بری ببرینا کاش ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخیین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دی چرچووی جوینا لجنه یا کو رینشتانداریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا او هجماره که پینچونه سال 2026 دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جیروشا که

کاری دروایی او کوچویان ای سوریه اصد هزانش شه باری ایلو پیشاوی کون طالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیریا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او با خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی با شوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دلوایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برفرح کرنا جی توران اون ارتیا او کنسول خانیا ده در بایی که در بارا کاندیا. جیبانی بری دیار کرو که ساله هزار بیسو ششانده جی وی به ساله کن اون ارتیا نو یا سوریه و گرتنا کرنا که لسر باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی والاتین سوریه یه لده برن والاتین که غلیبیه دینا کرن.

زانی خلکم یا ایرو و اجوریان بورمو ریارات یا دنار و از هیوی دارم من در کیف خاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

محمد عبدالغنی و ده هفته تنداجی که حوال دانه بید آنینا دادواریا و گوزیا او پیدا کرنکا پشمانی که رژیم رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این که مسئله این که لانه هلوی نقاش کرنه.

وزیر تپارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یکو هرمایه و کورکو برگادیرایا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا اولی برین دارن که سربازیا ینکو خودیه پیدی بیرن تایبتی کریا و ینکو پشتی به جه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو ارخاند نکاش بو فداکاری وانجی این مزن اول هنگی وانجی ده خزمتا والی دیه.

Paris nasibelden jamanoz zahro deriyen bu yerin trafiki de akudu ha ben şemeyle seren sarı Suriye'de radu ku kesin jiyana haj dezdana o hecde kesin dinji birin dar bu ne? یکیته یا که فوتبال سوری را که هندی یا که اوفیس را که هندی یکیته یا جنو و جهاتی ها با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیسا او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین.

Paris nan sivel den jama de stubis tu shawatan de ko de hapen shame le sana sari suriye. Ra du da ko de sivel adu ji endamen tima agar kuje ye birindar buna. وزارت پارسنا با ماده بونالی کاری وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی الجیر بیرین داریین کو سربازی این کو خودی پی دی بی ام تیبتی کمی اندی حاتی این کو پیشتی کو انجام دینا روتین هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خاندن کارش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپاندن را کرنا که والان او بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کارش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار از لام غریب گشتکا کو میدانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جوانان او لطا خابین از زیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربستن آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جوینان نجنه یا کو رینشتان داریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپا دهاتا آکول گوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینجونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بن ساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار سادن لحلبه وزاره دا پارستنا جمعنا باجه را حلبه برای فبر خصوص گذاری تکنیکی

Tamam, gönderilme hija odelal. İru ambuvarya bernamaya suri edildi liru keda. Ajul yanı porama. Briya radyo odelal. O kharakamaya iru. لسم از گفتن دیرو که والکش لپادل تا خواهی شه مخصود لپارز که هایی هلبه ورن به هفره از گفتن دیرو که والکش ناس بگیه

وجه رنگی یادیانس کرد. و دلاف تا خیدشی. هجمان رکم از گفتن هرمی هنه. گو خزمتا شوشاییان که دو سکتور نویجیین چه که روش هلاتا روش آوائی که معروفه ده بگره. ایمز گفتا جی اجبر شرطو مجی قادایی و کشتن لشگریین که دو سر باجه رجی در باز کنه. که نخوازما که دو دیمن اندابه ده جی باندور بونه. و اب یک بو سده مزرارا دیت ناهنه که اجوان جی که بو آوائی که خاسمی آنجی تما. و نهاشی آلین هریمی اکو و فاقی جی که اکواجش بول نوکی جی راستو را کرنا که وانجی نرخوندنا زی زرارن وانجی دیکه و جمز گفتن هری گرین جی این لطاخش مخصوص جی و در دراوی جی یا کنیزه مز گفتی الهزه جامی اکو جی مز گفتا هزه یک جمز گفتن هری که بر بچافا و ناز کریه ده داخیده یه و لهریمه اکا استراتیجی که جه دیگره و ناوه بیمز گفته جی دیدم اندابه ده جی کد چویا کورا پور قاده و لکتیا پیشا اجبر کوشی کو وی باندورا جی اوپرسیون لشگری گرتیا و وکی خالکی رونشتنا لشگری ده قاده ده هاتیا کو بکر آنی و بر کوشی نخاشیا کنترولی ده سر ساله کو ساده هزر بسو چشم ده جی لحره مایده جی کوبوک هرمز گفتا صلاح دین آمزه.

مسكفتا دويمي مسكفتا أسلا هدي كو أو مسكفتا جي لتخي كو شو مقصود الكفا يكش مسكفتا سلكا وازن لهري مايا وش برو بريان كو برسيون لشكري كو رو بري أزرار مزن قاسمي تمام بو ودبان دمين داوي دجي كو دي كنتروليان تكنيكي يجي كو ریف بری آفاق هلیبه و پارسگاه هلیبه رجیستر دانومه یکو قاده کرنا داکو روشنوی یکو آب هازازیا بنرخنه یکو پلان نجنو ویجی وکرنا او کو راستورا کرنا که ویجی دانینا داکو جی دیسا جی خسمتا نمیجا کرنا دکه و مسکفتا ساده بینجی کو وفاقا مسکفتا ساده بین ابو وفاق کودی که ویژه که هری مایه وفباریا و نیزی کادنا برای هر دو تا خیشه مخصوط و اشرفیه دیه و نیزی که کجی که اشرفیه ابجیه مزکفته که یک جوان دیه جیجه دمین که کش دیان لشگرین دابیا لکو هری میدهی و وکی خلک نیشانداریا ده و اردنگاریه ده جیهاتیا نسکره و مزگفت او توفیم که زوارین هری میدنه اتاقا گلک مزگفتن بچو و جیهانن میجانی که هرمی لخاتی گره که دناف کولانه که گلی ریا یه شغ مخصوده روش هلات روش آباده جی بلاف بونه او این که ببر فره بونا که اف حسازی و نشت جه بونه که تا خیره جی دناف که ده حسالان بوری ده جیهاتن آبا کره و نها خسمتین تا خیجی جعالیه وزارت اوفاقه یا سوریه و دبین که پیجوچویه که با کولینا که گشتیه دکو دا کجی لگوری که آستین زراره به تمامی ویران کریه قاسمی جی ویران کریه او زنداتی ها کجی بینه دا بشکرنا و اب یکشی وکی کجی وکی دبین آماده کاریه کش و کدست بکرنا بروجویه رسارا سکرنا او کو رستی را کرنا هفتمی لگل بگری خلکی او کو بنابرین شمو مالی ونجی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

پیشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه با مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنیده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پیشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمای و کورکو برگادی را یا همیا ایسا کو جهج مارکی کو اسفارا پشوازیا اولی برین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیم تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن کاش بو فدا کاریین وانجی این مزن اول هنگی وانجی دخزمتا والی دیا.

Paris Nasibel'den Jama de Stubis Tuşavata'n de Kudu Hapen Şameli Sana Sarı Suriye Radu da Kudu Sivil Adu Ji Andam Entima Agır Kuje Yebirin Darbuna وزارت پارسنا با مدابون آلیکاریا وزیر پارسنا یک هریمی و کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیزن پیشوازی ها جهر بیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیان دی حاتیه یین کو پیشتی کو انجام دینا روتیین هجی کو و گیان سر آخاولاد و بیگاجی ده داویا گشتا ایمانیا حاتیه کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتی اون خاندن کاش بو پیدا کری که او کو ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو کو شپاندن را کرنا کابالان او بربستن آخر و بنیازده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار زمان غریب گشتکا که میدانی آلی هریمایی سکنی و که شبابی سکن شبابی او که اشتاگه جوانان او لطا خوابین زیاد جی پکانی دا که جنیزی که بی لکارن که را کرنا کابالان او بربستن آخه یین که لوی دوری جی بری ودی چه برینه و افگشتا جی دو ترچوبای جوینان لیجنه یا که گرنشتان داریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتورا یا او هجماره که پینجونه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحریم ای باکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا کو کار را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار سادن لحلی به وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلی به برای فبر خصمت گذاریم تکنیکی برای بعدی چند؟

کاری نروایی او کوچبریان ای سوریه اصل هزانش شه باری ایلو پیشاوی کون تالخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او گو خزمت گوزاریه کنسول خیام به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی با شور ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوپلوماتیکا سوریه دی آویتی او با کرنا کنسول خانیا دی چرچوبه یا پلانسازی یکا وزلتا کارن دربایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوپلوماتیکا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

شورشگرا رو سپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگری وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کورکو برگادیر یا همیا ایساکو جهجماره که تو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیرم تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا ولات وکیکو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والد دیا.

Paris nasivel den jama de stubis tu shawata de kodu ha ben shamel sana sari suriye ra du da kodu sivel adu ji endamen tima agar kuje ye birin dar buna. وزارت پارسنا با مدا بنا لکاریا وزیر پارسنا یکو حریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آلجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین تیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتیه اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت که میدانیش بو که شپانده نارا کرنا که والان او بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ساله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو چنیزی که بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربست آخیین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی دچر چووی جوینان نجنیا کو پینشتانداریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینچونه سال 2026 دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جیروشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالدار را کرنه که والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آبا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهیشتیا نیزیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ری ببری روشن ارواتا و بری ببرنا کار سادن لحلبی وزارت پارستنا جمعنا باجه را حلبی برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چند؟

سبب خیر که چادلان اخناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هرمایه و کور کو برگادی رایا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا و لبریندارن کو سربازیای رو تلین هریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن و لهانگی انوانجی دخزمتا والیت دیا.

فارس ناسی بلدن جامع دستو بیستو شواتن ده کودو ها پنشمه لسان سری سوریه را دودا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه. وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازیا الجه لبیری داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی این هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو تو میتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او که

اش تکه میدانیش بو که شپان دیناره کرنا که بالان و بربستن آخر لبنیا زده وزیر روشن رواته و بری ببرینا کار ساتن را اده ساله و پرزگه هله بینده زیاره زلان غریب گش تکه که میدانیه لحره مایه سکنیه و که شبابی سکن شبابی و که اشتاگه جوانان و لطخه بین ازیاد جی پکانی را که جنیزی که بی لکارن که را کرنا که بالان او بربسته آخه یین که لوی دوری جی بری ورده چه برینه و افگشتا جی ده چرچوبه جوینه لیجنه یا که لینشتانداریا او گشتا که دست پشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره که پینچو نه سال ده هزار بیست و ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که اسپش خیریا که حوالدار را کرنا که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگان دنا که اجنو آبا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت که زهریم بینگهین لحره مهی بکره او حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا که کار را کرنا که بالا او که بربستن که آخه گهشتیه نیزیکی شستو بینجه سدی و افکاراجی به واشان دناره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کارش دادن لحله به وزاره دا پارستنان جومن باجه را هلبه بری ببری خسند گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگه روی بر یا هره می روی بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بر یا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبره و خرب گیره جویان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنکن ماینن بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

به وی اوائی مخلک اخوه به داوی کر سپانج بو گهداری کرنا و لبرنامه یا دنگ عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شورشگرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه جوینا کال درخستیه و مده بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بک آنینا دواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانا هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمای و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهج مارکی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیین تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن کاش بو فدا کاریین وانجی این مزن اولی هنگیین وانجی دخزمتا والی دیا.

Paris Nasibel'den Jama de Stubis Tuşa Vatan de Kodu Hapen Şameli Sanasarı Suriye Radu da Kodu Sivel Aduji Andam Entima Agar Kuje Yebirin Darbuna وزارت پارسنا با مدابون علی کاریا وزیر پارسنا یکو هریمی با کوری البر قادر کو فرمی ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی آل جیل بیرین داریین کو سربازی یین کو خودی پیدی بیین طیبتی کمیان دی حاتی یین کو پیشچی کو انجام دینا روتیین هجی کو با گیان سر آخا ولاد و بیگا جید داویا گشتا ایمانیا حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتی او خاند نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو گشت کمیدانیش بو که شپاند نراک رنا که والان او بربستن آخیر و بینیاز زده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کار ساتن را ادست ساله او پارزگاه هلی بینده زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکنی شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی کی ویل کارن کو را کرنا کابالا او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ویدی چه برینا و افگشتا جی گچرچووی جوینا لیجنه یا کو پینشتان داریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا او هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جی روشا کو جه کرنه که دست بشخیریا کو حوال داره را کرنه که بالا لحره مایه زرفاتیه او ریا لزگاندن آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا او باشتر کرنا خزمت گوزاریم بینگهین لحری میبا کره او حاتیا گود بیجا کرن او ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالان او کو بربستن کو آخه گهشتیا نیزیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریبا بری روشن ارواتا او بریبا برنا کار سادن لحلی بی وزارتا پارستنا جمعنا باجه را حلی بی برای و برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چند؟

اشکرا روسپیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر نیوای عبدالقادر دهان و فرمندار ولیکاریا هلب اگید محمد عبدالغنی و ده هفتی تنده جیکو حوالدان بیک آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوری جیما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت این کو مسئله این کولانا هلوی نقاش کرنه.

وزارت پارسنا با آماده بودن کاری وزیر پارسنا یک و هرمایه و کورکو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیان تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری وانجی این مزن و لهانگی وانجی دخزمتا والی دیا.

Paris Nasibel'den Jamada Stubis Tuşavata'n de kodu hapen Şameli sana sarı Suriye. Radu da kodu Sivil adu ji endamen tima agır kuje ye birindar bu ne? وزارت پارسنا با مدابون علی کاریا وزیر پارسنا یک کوهریمی به کوری البر قادر کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیسا پیشوازی ها الجه لبیرین دارین کو سربازی این کو خودی پیلی بین تیبتی کمیان دیه ها

هاتیه یی گو بشتی کو انجام دینا روتیه هجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانیا هاتیه کو وزارت پارس نمینا کو کمیتیه اون خاندنه کاش بو فیدا کریه که او کو ارگانیزه کرو بو گشتکا میدانیش بو کو شپاندنا را کرنا کابالان او بربستن آخیر لبنیا زاده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کار ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانیا لحریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خابین ازیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بی لکارن کو را کرنا کابالان او بربسته آخه یین کو لوی دوریجی بری ورده چه برینا و افگشتاجی ده ترچوبای جوینان لیجنه یا کو لینشتانداریا او گشتا کو دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری کو برنامه یا سکتورا یا و هجمارکی پینچونه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جوینه ده جیروشا کو جه کرنه که اسپش خیریا کو حوالدار را کرنا کافالا لحری مایی زرفاتیه او ریا لزگاندنا کو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره او حاتیه گود بیجا کرن و ریجایه بدوابونا کو کار را کرنا کافالا او کو بربستن کو آخه گهشتیه نیزیکی شستو بینجی سدی و افکاراجی به واشاندن آره ببری روشن ارواتا و بری ببرینا کار سادن لحله به وزارت پارستن آنجومن واجه را هلی به بری ببری خسند گذاریم تکنیکی بری به دیچه.

تیره کارن دهوایی او کوچبلیان ای سوریه اصد هزانش شه باری ایرو پیشاوی کونتال اخیا گشتیا کومرا اقبیا سوری لباجاری انتابی گازی انتابی لباشوری ترکیه وکیلیا افگاوا به ارمان جاکو خورد کرنا او گو خزمت گوزاریه کونتال اخیا به ولاتیان سوریه را یک گل هرمایی باشوری ولاد ترکیه رو نشتینا اشبو برفرح کرنا هبونا دوبلوماتیکا سوریه دی آویتی او برکرنا کونسول خانیا ده چرچوبه یا پلانسا زیر یکا وزلتا کارن دلوایی یا سوریه دیجی دی کشبو آکتی بکرنا اونو نرتیه خاین دوبلوماتیک او برفرح کرنا جی تورا نونرتیا او کونسول خانیا ده دلوایی کو دربارا کاندیا جیبانی بری دیار کربو کساده هزار بیسو ششانده جی وی بسالا کانو نرتیا نو یا سوریه و کرتنا کرنا که لسه باشتر کرنا خزمتن که پیشکشی ولاتین سوریه یه لده برن ولاتین که غریبیه دینا کرن.

پیشندان یا خلکمه یا ایرو اجور یا نبورمو ریارات یا دینار و از تیوی دارم من

گهدرین ما خوشویستو دلال ایرو برنامه یا ما فان کل سر افینه چی زانن و از جولیانو پورا ما بیا رادیو دلال.

سرساتو مهرالو یکی یعنی جدویه هزار اوتوتیان بری زاینی ده هوریان گلک اماراتن خالی سده بشه باکور جکب نشوه آوا کریه و یک جه امارات انتابه بو و جبدیوه او به هجمارن خاین منزنگی هشتنه نفچهین آلالاخه و او گرهتی و پارا با دریای سی پیجی و لوان دفران فره زمانا و چاندا خاجی بلاف کرنا و پشتی و قاناقه او امارات هوریان بونه یک و یک امپراتوریا میتا هوری یا نافدارا آوا کرنا و سرداریا هوریان و سیاسی و نجیدی را رانا وینا ست سالا بازده هم بری زاینی آجوتیه و لوه چاقه امپراتوریا وان به دست دولتا هتیتی و نهوتی شکستیه او تکل کود سلداریا سیاسی لنوفچهین سیروسی کتیه دستی هتیتیان و لدری جاهیا دستلاتا وان نجیدی و چانده هوری لوان نوفچهین سرخوری مایه.

او بلگن دست نشان دیکن کرد سرده من دولتا هتی تان در روش نجیدی ین که بین پر نواتی نگویرتید اجبه کشونا وارین لالالاخی در حاطی نبی تایبتیشی جه قرمایتی آنوزی او کرکوکی یه هوریه کنال در او دست نشان دیکن کن نجیدی موری جی جهیلان تاوی او شارستانی ده لناف چهین همقه او سیروسی او یخمده او سرقوره بویه او اولو شاسیه.

اشن داویه خلکه ما یا ایروک و اشن یا نبوره بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاک جبو که هدر کرناوه و هیتو هندو کیف و خاشیه دبین.

شورشگرا روسی پیا و خرگ گنداوارین پارزگاه آجو وینا کال درخستیه و مادا بونا شیگر وزیر هندر لیوای عبدالقادر تهان و فرمندار ولیکاریا هلبی اگید محمد عبدالغنی و ده هفته تنده جیکو حوالدان بیت آنینا دادواریا و گوزیا و پیدا کرنکا پشمانی کوریجی ما رو خاندنه هاتیه گود بیجا کرن و هر وحاجی اما دا بونا بکو شفیت اینکو مسئله اینکو لانه هلوی نقاش کرنم.

وزارت پارسنا با آماده بودن علیکاری وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کورکو برگادی را یا همیا ایساکو جهجماره کیکو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن که سربازیا ینکو خودی پیدی بیان تایبتی کریه و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجیکو و گریان سر آخا والات وکیکو نرخاندنکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیه.

فارست ناسی بلدن شما دستو بیستو شواتن ده کودو ها پین شامل سناسری سوریه را دو دا کودو سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه بریندار بونه وزارت پارستان با مدامون علی کاری وزیر پارستان یک هریمی و کوری البر قادری کو فرمیه ایسا کوش مارکی آفیس پیشوازی آلژه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمی اندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگه جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارستان مینا کو کمیتی اون خانده نکاش بو فیدا کریه که او که ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو که شپانده نراک رناکا والان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بره ببرنا کار ساتن را ادستان

حاله او پارسگاه حاله بیانده زیاره زلام غریب گشته که کومه دانی آلی هریمایی سکنی وکو شبابی سکن شبابی او که اشتاگه ها جوانان او لطا خابین از زیاد جی پکانی دا که جنی زکی به لکارن که را کرنا که آوالان او بربسته آخه یین که لوی دوری جی بری ورده چه برینه و افگشته جی ده چرچووه جوینه لیجنه یا که رینشتانداریا او گشتا که دست پیشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا و هجماره کی پینچو نه سال ده هزار بیستو ششان دهاتی آبا کرن او ده جبینه ده جی روشا که جه کرنه که دست پیشخیریا که حوالداره را کرنه که والا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه آکو اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحری می بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایه به دوابونا که کار را کرنا که والان و که بربستن که آخه گهیشتیه نیزیکی شستو پنج سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کار سادن لحله به وزارت پارستنا انجومن باجه را هلبه برای خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارکه گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ایدی وکم جاره ک دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره یه نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دنا وندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جا کوپرا دنا ورا هاو جداری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تویوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه که و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

کوسان پرچاله کلین لسر ترابه یا گنتیکی و نخاشنگیانی زده ببن تندرستی درونی نلکسه لی مافکه بنگه هینه جبو هر کسی.

وزیر تا پارسنا با آمادا بون علی کاری وزیر پارسنا یکو هرمایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا بشوازیا و لبنین دارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیرم تای برتری کریا و ینکو پشتی بجه بینا کو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاری انوانجی این مزن و لهانگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.

Paris Mazibel'den Jean Manoz Zahra Oderiyen bu yerin trafik edi akurdu ha ve şemeyle seren sarı Suriye'ye radu ku kesin jiyana xaj dezdana o hecde kesin dinji birin darbuna. یکیته یا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یکیته یا جنو و جهاتی یا با کرین زین که الرافعی وکیره ببری اوفیس او که اوار یا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.

مارس ناسی ولدن شماد استو بیستو شواتن دکوده ها پن شمیل سراسری سوریه را دودا کوده سی ولادو جی اندام انتیما آگر کوجه یه برین دار بونه وزارت پارسنا با مدا بنا لیکاریا وزیر پارسنا یکو هریمی و کوری البر قادر کو فرمی یسا کوش مارکی آفیسن پیشوازی ها الجه لبیرین داری اینکو سربازی اینکو خودی پیدی بین طیبتی کمیاندی حاتی اینکو پیشتی کو انجام دینا روتی انهجی کو و گیان سر آخا ولاد و بیگا جد داویا گشتا ایمانی حاتی کو وزارت پارسنا میرا کو کمیتی اون خاندن کاش بو فیدا کری اکا او کو ارگانیزه کرو بو. گشت کمیدانیش بو کو شپاندن را کرنا کابالان او بربستن آخیر لبنیا زده وزیر روشن رواته او بری ببرنا کاش ساتن را ادستاله او پارزگاه هلی بیند زیار ازلام غریب گشتکا کو میدانی آلی هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو اشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پیگانی دا کو جنیزی کی بیل کارن کو را کرنا کابالان او بربست آخه یین کو لوی دوری جی بری ولدی چه برینا و افگشتا جی دچر چوبای جوینا لجنه یا کو رینشتانداریا او گشتا که دست بشخستیا سوریه به کامپادا دهاتا آکو لگوری که برنامه یا سکتوره یا هجماره که پینچونه سال 2026 دهاتی آبا کرن او ده جفینه ده جیروشا که جه کرنه که دست بشخیریا که حوالدار را کرنه که بالا لحره ماهیه زرفاتیه او ریا لزگاندنه که اجنو آوا کرنا بنساسیا و باشتر کرنا خزمت دو زهریم بینگهین لحریمی بکره و حاتیا گود بیجا کرن و ریجایی بدوابونا کو کاری را کرنا کافالان و کو بربستن کو آخه گهشتیانی زیکی شستو پنجی سدی و افکاراجی به واشاندنا ریفه بری روشن ارواتا و بریفه برنا کارساتن لحلبی وزارتا پارستنا انجومنا باجه را حلبی برای فبر خدمت گذاری تکنیکی برای بعدی چه؟

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سی شمه لپارس که های دیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار انطولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکی لودکایا آبورین باجار انطولیایا ایرو روژا سی شمیل لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکی دسپیکر نا و ابلوکتا جاجی آنجا ساکو آنادولیا یلوژی کتی ارگانیزا کرن و بجاریا کو اسپا استا بلند جترکی و سوریه جی بر ریود چه چالیکی لودکایا یین کو دروژه که دا کود دوینه لناوند دا کنگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکته دا جیو زیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اون هنریه جی سکتورا کارا هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او با اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا که فلمکی که لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که ترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه و ده فلمه ده جبال هات یکشانده سر جهه وانا جغرافی اردنگاری لسر ریه که هفرشمه یه او پرستانده که پولت ناسالین که ینده بلنده هر دو والاتیان و باجارانده اول گوری برنامه یا اخافتن آدست بگه جا آلی استروکی دستایاری و بریوری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولی یکو سردارکو کارگوز بجی تکره و هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاریکو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کوگوترین خاجی پیش کشیده که

هلبرینا و هندر کرنا کو گیم رو کتا کو جی او رو نشتنا جی گرتنا یه لکتای ده جی ده بجن سر دمکانو ده جی دیدار خستن و بجدارن ویرو نشتنا جی اوین مدیر رو بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمروش او سرو که دستیا رو بری هری مایو پیش سازی جی ارگانیزه یا کوکاسیان تا بجی جنگیز شیشمک او سرو که یکتیا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و ابروشتناجی جعالی رو بری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولی بکو میر و ارزام او چکر بجی کتی بری و برین او ته پیان کدی لکتی هیده جی امکانی آوا کرنا هرمه پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی وارنکو گود بشکره او اب یک شیجه کو دیره بر لبرکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرین کارکا او سران سر خطا کو سینوره یا آفبرا هر دوالاتیان جی وره آوا کرنه.

بر ام گشتن داوی خلقم یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریارا دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هندکه فخاشی ده بمینه.

بس گفتن داخلی فدولی لپاریس گاهی هلبی داخلی فدولی لباجر هلبی وکی یک جتاخن هریکو بر بچاف زنتی اونشته جهبونه دیناس کرد کو افتا خاجی بکو هلکشان خاییکو اردنگاری ادی من خیاطی بتیشی اونی زیبنا خا یا جزانین گاهی هلبی و دیناس کرد و هروها جمله تابل بندی خاین کوچواکی چنین شهچه بونه جی تا خواهش ما را کی مسکفتن گیرنگ دهوینا کنات سنجیش بکو نمیجنا لبلیجی و کنافن دن جواکی او خالان کو نشان دارین این کو اردنگاری این کو بینگهین جبو خلک تا خه او تا واهیا باجره اجبر کو آوا بونا و تا خه جی لگور تا خن هلا به کفن و هنیک کانوی جی کوپرانیا مسکفتن ویجی کل لیستکا داویا دست سالا کوبستان جهاتی آوا کرن داکو پرسی فاب داکو برفره بونا کو پیش سازی آف ها سازی لو ماجی کو اف مسکفتا جی به مماریا خایا نوجن و رو بری خایا مزن جی بالدکشینه و مسکفتن هری کو برچاو جی ین کو تا خاصی فدوله وگ مسکفتا سیفت دوله مسکفتا یه سرکه یا تاخیه وگ مسکفتا جی ناوه کو ناوه تاخیه بخاکو هلدگره لی او که هوشونه که کو استراتیجیکانی زیکی نازلیا کو الهریریا یا کو بربه او توبانه هبی هلبه کو شامی جی او تلال کورایه او اکل الاردائه جی او گراگ والا بیوه دیچه او جه دگره جی کو گرنگیا دینی و زانستی مزگفت جی خدا نکو به هنگا که استنبول ککو اوزانستیا یا طیبتیا لحلبه اجبر کو جی ناویوی دیدی رو که دا جی کو به هنک زناری کو زنیارن مزن این باجر به جیهاتیا گریدان وکی شیخ الفرمان باریا کو الهدیسان کو عبدالحلاف ابو خدای کو او خودی جی رازا بیا او کو جی سالن درش وکی خطیبه و امامه و مزگفته جی کو خباطه او تیده جی درست کندرسن و مجلسن خواهی این کو زانستی پیش کشیده کره گو خانده کارن زانستی جه هر دوری هله به دکشانده و دیار کرن اکو میماریا مزگفته با آواهی اکا کو چمندویه و قهامی جی دیناس کره کنمی جی اکو میماریا و کو همام اسلامی جی این کفن شوپی کو دکی نه هف مزگف خدا نکو قبه یکا فره و میماری یکا بلنده کجی دورین کجی هرنگیا این کو دردورا تا خیجی تیدیتن و هر وحاجی هوشکا نغف خاشیا کو نفخایی و جبو کنو مشکرنا و جهن میجایی آتای بدیجی جبو جیهانه هیا

miskafta duyemi, miskafta en nasir, miskafta serkeftini, miskafta en nasir li dawiya xata sefet dawli, du dawiya taqiji cihdi gira. O vaki xelke nişandariya u pira naftara li wirti hesbandri. Ko devra dardura veji vaki devra miskaftin ku en nasirti naskri. O rola jiva kiji, ev miskafta. روستان گه که بینگهینا اجبو که خطی وک هستنه نفخایی و داویا خطی جی و که خسمتا چین که جی فره جنشتا جهبونا بشا روشافا واشوره که جی تا خیده که و آباهیا نزگفت برویا خواه یک که جی که ورن که سی پیین که هلا به بالدکشینا و فلوکه یا سکلونا جی تیبتا جبو که هلکفتا جوینه که و سرساغیا تاوکو وی منگه هکا شبوکو هزف کرنا قرآنه و شبوکو زاروکو جوانانجی تا خیر دهوینه.

ستران جهل بستن برای ما فرهادی اجموعی و آوازی منن ده برای ممنی هری داری سالا ده هزار دو دوائی جمرو گوتن لقامشو چار دیل بر دیاری و تفادک منن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چهان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن آلیکاریا وزیر پارسنا یک گوهر مایه و کور کو برگادی را یا همیا ایسا کو جهجمار اکی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا یین کو خودی پیدی بیین تایبتی کریا و یین کو پشتی بجه بینا کو روتالیین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فدا کاریین وانجی این مزن اول هنگی انوانجی ده خزمتا والی دیه.

0: حاله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جواله او پارسگاه حاله بیانده زیار از لام غریب گشته که کومه دانی آل هریمایی سکنی و کو شبابی سکن شبابی او کو آشتاگه جوانان او لطا خوابی نزیاد جی پکانی دا کو جنیزی که به لکاره
1: رادیو دلال دنگ زلال

جور گوت کل دوری وانجی آنگو جیل پای تختا و باجارن مزین دهاتن کرن او بتا واهی بو یر نیزانی لناف چایا چیای کرمش لست سالان بره و هاد مشی جست سالان بین مملوکیان بپاریزن

1916'da heya sala 1617'da. Duan salanda imarata kirisi katabin ketko beska ko devleta Osmani. Le meyren kocan pratikanin dura ko set saliye ka çikiliyan ha bede salata ko Osmani reji ko bişistine. Okuma fi malbati hajide imarata kilise de bi Paris'te. Salinde navbere 1600 و هفته ده هیا سال 1918 ده لویده میده بویر سیاسی که اولی شگریا که وحاد گریان یکمین سهلدان حوزانا کردن به شیوه یکی که بردوام لهم بره که زوره جی و سیستمان که جیده راد بونجی هنجی را بوری نفچه یا چیایی کرمه جی حوالدان آکل نفچه یه سر بخاددان نمازن جیله ست سالا که نوزده هم نمازاله که دویه مینده للاواز بو. جیجی که درده که دن مینه که سهلدانا مالا گنجوی جی حوزاره شیجی و مالا عمری و دویه مینجی وکی قرازا اونونکی یکا لسرد سلالات در ورشی که چه دی بون حوزان بخاره جی چه دی بون. و جاران شی دی سلالات وانجی که پرس کره کنده نابر آوانده جی چه دی کرن. و شروع فراتانا کراتی کرن و پیوچونن هنکی اجی دی کرن. ما بستیا دولتا بوکو کنا کتیا که کو جباکی و هر گولیا که بمینن و بر بکردن جیشی سر دولتا خواه ظلمی ونجی بکن بدن آله.

شیان آخه من دوریاته من در ریاته دا خوان داکر بو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تاوت پیرامن نوی چاقی دزانه بو گویز نکارم تش بیر بکم شبر کو ترون آیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها جادو دلابالتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت پارسنا با آماده بودن لکاری وزیر پارسنا یک هر ماهی بکور کو برگادی را یا همیا ایساکو جهجمار کی کو اسفارا پشوازیا اولی بریندارن کو سربازیا ینکو خودی پیدی بیم تایبتی کریا و ینکو پشتی بجه بیناکو روتالین هجی کو و گریان سر آخا والات وکی کو نرخاندن اکاش بو فداکاری انوانجی این مزن اولهانگی انوانجی ده خزمتا والی دیا.